Arre zikalegi ake tukul gulu gumu gokse engayane tago togi nyegi tuko stonene imu gokse angotigi imi tini le guru umeni ngune le gini kasubo mwana na leni imu gokse Jehova matin gune gumu gokse entayana otinipo kwa mkutuwa ndete gutukum nyanuagi kumu

Pas, karibu tena kwa kebeberta ne boing. Ya ni tagate. Kebeberta ne boing ang nepalete. Ngete tu tena toga ne bo Sunday Misa Mixing utok pa studio ne patacha FM kaine ni kweze kiel serem. Mara geitu na tingu na imeje ikasile. Kikure nga ba yonda ni mi studio. Anende noto. So ini. Naga meteri misogo na goya. Lasi mana isu na lejen kimuran nan kia kita no. Aku kungkoi ingkak kue cokopwa. Kuna watu wamechanga muka kwa kweli na wamepatana na pesa yao. Kocha mwagi tia mwabi yuka yengi chunga ni jege chao kiko 50,000 chita nekure eleni. Aga chita nekikure ne mia. Pika yengi chunga nchaka kiko haji. Mamuja malisti nebabi kete olia kwa lini kabisa chao kiko haji nyopo nasa. Kusupke aga sartane lapati. Nguni kustari ni wameche kerekte kora. Ameche kepe ako inambangapi. Nataka tuende kao. Ngeta sata serapi ni juu yoga changa 85,000 ya ngombe. Kait kasarta na kuni teta nguni. Kait kasarta na kile ngurot ka teta. Manikit kwa isa iti nye nge lejen lago gen. Ako tabe ni lago kipake kurotu ka. Ngoro ni teta ni roti anu kunyone ka. Neba 85,000. Kuti kasi taki nyur teta neba 85,000. Ping muto ako jini teta aga tula leji 1, 2, 3, 4, 5. Tatyo po na sing nyukumi kwa wengi kapisa. Sasa nguni kita na magene ngi tiongon ni kogi ta genge ngi tiongon. Yani bye bye tu. Amu kati na rek mo kuyo so gun. Ame je bye bye tu ku Filipi kang wanang wane. Agi changamukan ku yo kagi changamukan. Status 74 as. Lapata ko itu ke number 5. Onge pe kagi rek tegi tiongon number 5. Ila agi bole lo kagi mi number 4 gebe number 5. Leo tu naenda msuri sana. Status 74 as number 5. Lapata ora karaga. Iyo changamukan hero logo pa nunde namba nini? Iko tena hapa pesa mingi. Status 74 ash number 5. Status 74 ash number 5. Nguru jita na tayo ng kiko changut bonus cha ile kai kai big to. Ona semanga mugeni jo kama manami gena to. Atale ne ni. First come. First come first serve. Tale mukeni jo gaman majuteke. Ibotel kinya kingo tay sirin bikya ki pasukulis ke lengkuno andika insha ju ya nyumbani. Si jutu nenguno in metali na manamike ya kyoto. Sekonde sako mwalimu akonde question mark karibu muti ya. Na mwalimu yoyote ilikuwa ya nini simoja inatosha tu chamani. Iyo ma question mark kibaneje teja. Aga ki sako le nyota koro akinde question mark ilije. Ina ilaga junjun. Ya ne kapito le inda yi kwa ya kicho ilen kandre bak tamang kabate kote swapo indise. Kunga akinde mwalimu. Ipo ndasa ako kabisa yata kiwa kilinguna kemeje indenguna ati maja kitalesa aya soleki agumana mkiaki nike mwa kundasa ako akwanda kusema hey walimu mkuna kasi kweli na muna patango hapi time ya kusome fiti yote mkushua muna somanga kila kitu aya status 74 ashe labatu wako iduketa na bangapi nyumetaya kaja mwalimu ini wako na kasi mingi sana hawa ndio wanashinda sisi wasasi nyumbani ndaki metao nine la kwete nga kyo limitete yani kile jini yegu mwalimu niba la kwe ngurani ina mchoka ke ibu ninu pao ita kipo ishirani choka sile nguna 1 plus 1 is equals 2 kule jini la kwe 3 kako serious na Ako ibele la kwet kwa lakini mwalimu msukuli kolejin kila mtu shika fijiti yako aya kwa hiyo fijiti yako toa moja kwa hiyo mkono mwingine toa moja aya kutanisha aya sabua ni ngapi kule ni mbili kwa mauti la kwa lakini nyenye ndio tilengi tiongon 1 plus 1 is equal to kule la kwa 11 kule is again gagi na nina genga gagi ndio mwa 11 aya kasere nyo ngoroje Status 74 ash la batoko idugeti nkosa hiyo ndio maana tusifanya kazi ya walimu na mwache sasa kingine walimu akingangana au gilia mwalimu kabisa na kataki kwa ajili pongezi kwa kazi yenye wanafanya ile kitongani kazi ni wakitongan ko tebi kitongani ko bis mami kazi ni hai agibona mesage ka golen headmaster must go ndaki go ni nyi ko headmaster muji master nene Amu itu master, manku master ni kau naik lakuet
Neba pepe kelas aku ini mi in mi ke aku great nerani. Ni na tang mi. Ke guna me kainu tik tu kun utung giwa kita guna kita bile musasi aflani. Oh college in wa kredi he kan ko mau bisa kan ile malimu. Gilen kita kan master ko anda gile jin ini nye master ka. Utaya saka ko yo gitu. Aya rasa ni status 74 ash. Ama jaba in sugul ko gitu. Mangalatil do takin na we lain ga ki ne ti gasne status 74 ash imagine mami jina ko ngen sogoni shi de gabe number 5 oh roni jita Kennedy amekuwa wa kwanza kupatana na bonus ya shilingi 500 roni jita ligure je kwe kaiko aje shilingi 700 roni jita negikure chon kaiko aje 350 Moses ka ko nyor chike ira ka ko nyor Moses kaiko aje 49 keleji kaitil chike tike tinye Moses nguno inyor chike 15,000 gonga nyon Musa haribu tena status 74 ash amejepi nguno bwana magabe kago ikasarta nguni aje ngibimu aje ngoita kime periyat keger tugani no tamu ne college ini changamukeni status 74 ash labati tukulagoi duget number 5 labati tukulagoi duget number 5 kaguri marangabe nimekuita mara mingi sindio makaguri nje changinye makaguri ngenyoru tienda agenyo ya tukuli nyone sokoni agameje ina ile itindai baroendo na inege na banyorchike 15,000 nginguni ingeni dugeta muma akumi kasarta age kasarta nabanguni imekenshwe ile ingen duge na ka ingen so kimite duge namba muti tukuligere ile ingen duga na ata kitilchike baroendo na banyorchike 15,000 angun kumenyoru 85,000 jabateta itinye 15,000 korogi indetabanyo ile chugu atio kitake kosoine nyu kwa bonus kumite nchongindo so kila mutu yani jiaga tukul nige mite kongete kakina abtetutioni ako inguni kai kai status 74 ash on gave number 5 ta take lady kitongan jeptalel mesto wandenyu awale dio fatima

0: ju ko logoyo ga bemet en nogndo en Touch FM
1: Chita ukulenchin kago iteta saite manan bo koskeling kasarata nogontino anto shini logoyo ekebo imente nogndo kiguranon waldon por Kangot testai kigochi borset kebagin kene tono chiloi seta ankaru to yege in ortino en kotago gini te koni tishe ta kele she tin mokari she kebo tengo tute kebo ortino asubet kebo sion sute kebo ortino egin kweno unta be emone netan ko borset kebon chin borshinge kebe te manda sha draga tarno naga mogle ko lain paragin ko itetno be kebe te sabon ko age kebon nyo sute ge Je u chontan ago nontan kamagantin kibagin ke nontan kwa tago gini te baisho ni kwa ge kong lali en kaosa be tenamitin en kaunti en nontan ba nande ko bora kai me tau ke min singe nyosu tietin wo be sabano kwa pek tamano akte sabi in kwenu ta bek taman akse si tiyo wabunne matatua gen gaya gon ko iti nyosu tiyan otan en kebe waratan ba salama ora etin wana ba Mombasa Nairobi
2: Sisi wananchi tumewachwa peke yetu kuangangana na shida za kupoteza wapendwa kutokana na ajali za barabarani ambao ingekuwa serikali imefanya bidii kuhakikisha kwamba ajali imepunguzwa utakuta kwamba watu wanabebwa kama misiko hakuna speed governors kwa hizi magari utakuta kwamba SACCOS singine wanabeba watu bila kuzingatia usalama wa barabarani
1: Kangwa testa ikonre ki kondo ikibokebe waratani shigili paishwini kiwa serikali, serikali tabimoni aga kondo ikirobe ute serikali, kosuka aga utena maule timne kuchutia etabla wadishi etno na miten taa kumonsire etabiri kibagura shalela shibunwe miten ba Uganda. Kondo chine ba anan kondo chine kondo inditin wa shama itin ba PPK indindi nyoro. Kuma kondo ichotan kule yao titin wasire etabiri chotan bagura kumri titetu tiktule chibokia etabla wadishi etno entai. Kamai ngale shunyoro higan kutu se thai sa uti kiba betu thabrani in karin se tagin ken kiba varatan ba mao ane mitin in kaunten ba mero. Kai bor kora nyoro neinende teko embin ba kiaro. Kai metau ke agoba ya utino tanago kachir kondo iga. Si mitin in kiba varatan ba nechigili paishwini kiba serkali konam ge euna asumit kinyor kabili. Shetino agosala magenyoan ba kubel president William Ruto.
3: Tukiwa ndani ya upinzani kwa sababu tuko katika opposition tuko na maono ya hii nchi yetu ya Kenya tukiwezi Mungu akitupea uwezo wa kubadilisha uongozi next year tunataka uongozi ukibadilika hata Kenya yenyewe ibadilike na hizi ndizo chapu ambazo tunalenga mnajua pale Kiharu na naongea nikiwa kanisani ambayo mimi naheshimu sana so pale Kiharu Mungu ametuwezesha darasa zetu zote za shule za msingi tumeweka tukatengeneza na zimerebeka zote hata tumeweka tiles huko chini
1: kalai nje baragai haye tena bapula to ishe ke che bole ni she tena ne miten ta in kani se tena ba ai bc ne miten en pahan ti en yo tarai ro be ga ngoi te ta kani sa no tan siri inde tro no ba cha mai tena ba dc b john mendo age kon ri kala ke ba ke ba tena che li pa chone ke ba sar kali ona li gan ko te se ta sa uti jo tan kama kon ri jo tan ko le nyalu en ko nu nyam ko i tin en ke ba gin ka su bi ko sa la ma ge nyan ba ko sto president william ruto Kanam in betu thabrani ovisa ke bagi bagin ke tin bose ge sie ta dci big sumo age nyor ta tin oi simo ise ke sira so samna che ba tin ka chor se tin kana se tin ba nairobi in logo e ke chwe mon ke bagin ke no tan ka ma le ka thorit ke ovisa ke ga anga che ba muranga ko nga si is in me ta bi chotan in queen ba ta un no tan na wendi ko gi ni tak se gi ay ta ma re tin ku wa te tin ba imoni age me tin ba uganda ke ba ber tin ba kaun tin ba bo sia ko sub kang ne agor aga si re tin ba ama goro na go te sarkali in county inotan na chotan ko lagi lugo ye ke me te te se ta ke sumi an subit ke bon in coin da ye te toy sai taman agoing sai taman agin ge koitun lugo ye chotan aga lagi in wagendo ke gurenon waldan bor
0: John Koga logo yoga bemet en nogendo en Touch FM.
4: Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
5: 107.5.5.
4: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4.

0: nyungo baba special dedication alenjiri na utienak boyoto amache obwan kiwanja ko utienak boyot ngele mheshimiwa kwa chuko stako kwa tutiki kwa weekend
1: FM to get up college in

*274#. Gongo nye chenva benda mwenyewe nisala kwa rige nilimpa kire ngeti.

0: Kasingine unaona umeshika chumi ya uchawi kaweka kule kwa dairy.
1: Kasuba maoro rurai.
0: Sikiani kwa lasa leo.
1: Matiwe tuku chiko yere chua.
0: Usio kwa hivi tunayona.
1: Ipinye negi mkosiroi.
0: Ukwa na yule.

Mungu wako yuko. Anakufunika na damu ya Yesu. Hata leo. Ama cha saa yetu. Natarajiombe kwa radio hii.

0: Nikapiga simu
1: kazi na waruru
0: sikia nikueleze
1: kigonyo tuma
0: nilikuwa na tuma
1: nipokoroti
0: ya damu
1: nipeku saa ita
0: ya kuisha inamaliza damu naongezewa naongezewa
1: kiki andatugu
0: mali imeuswa
1: kenda otugu
0: mali inauswa
1: yuko wapeka indubu
0: ikishaisha mali
1: komachi komarchito
0: anataa kuwa mtu tena
1: sopulio pasta
0: akaniambia pasta
1: kira imsigi
0: nimewasumbua wasasi
1: ogere mami kinopo
0: naona mimi ni bure
1: sasa olicho maisu
0: nikamwambia nataka utuku
1: mate nine terete
0: usikiri mateso tena
1: mate nine pananda
0: usikiri umaskini tena
1: nine sobi
0: kiri kupona
1: kimitu na kinyikani
0: wena nguvu pia na ujasiri
1: iyo kukimita
0: akawa na nguvu
1: kesa
0: tukaomba
1: kasiba oruru
0: sikia nikueleze
1: kigisa
0: tuliomba
1: wigi isi

0: watuagitia agirire
1: na warehemu
0: kaine tapchiso
1: jina la Yesu
0: netine
1: baile mokozi wetu
0: amen
1: amen
0: giberuro
1: ubarikiwe
0: ama wone namba ne
1: ndani kupatia nambari hii
0: paishe ne sae
1: tumia kwa maombi
0: akusupporte mu
1: na support yako
0: kimu katinye njoo
1: kile Mungu amekugusa
0: e Mungu nalinda
1: kwa moyo wako
0: yani sadaka
1: chako yani sadaka zako
0: ndani namba ine
1: weka namba hii
0: 0723 25 6 500 0723 25 6 500. Mungu awabariki. Akichenga kwa line WhatsApp
1: Mbeberura Jehova, unitafuta tena kwa WhatsApp.
0: Agamdani mchecheru kwa line YouTube.
1: Na hii mahubiri unaweza toa tena kwa YouTube.
0: Amen. Shalom.